0: グルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルー
1: ワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグル
0: ーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルーワーグルー
1: ワーグルーワーグルーワーグルーワーグルー
2: グルー
3: सारे बोलो गुरमुख प्यारे हो वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
1: वाहगुरु